Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
2: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
1: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppasen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan. Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harmanne Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vanda Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnun. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuusia rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
4: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. Häh, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty. Vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muiden maiden hittilistoilla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin hän lauloi vuonna 1966. Hän kruunerien kuningas jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsteri sukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein painoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

George, Paul ja John. Unohtuu tää, mikä bändi tää nyt on, tää englantilainen bändi, niin George, Paul, John. Mikä se bändi oli? Englannista. Nyt unohtu meiltä kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitos teille oikein paljon. En

Mikä se bändi oli Englannista? Nyt unohtu kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitti teille oikein paljon. No sehän oli tietysti Beatles, joka oli tämä englantilainen yhtye, mutta äsken levysoittimella ei suinkaan ollut Beatles, vaan kyllä siinä oli Eddie and the Lightnings, En voi ostaa rakkauttasi, eli Can't Buy Me Love, suomennos. Beatlesin Hard Day's Night-albumilla oli aikoinaan tämä kappale vuonna 1964. Ja samalla haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi levyiltamaan, joka tunnetaan kaikkialla Marokkoa ja Gibraltaria ja Amsterdamia ja miksipä ei vaikka New Yorkia myöten. Kaduilla kuiskitaan siellä Harlemissa, kun ihmiset käyskentelee, että oletko kuunnellut Jytää ja Iskelmää nimistä ohjelmaa, se on aivan mahtava. Ja kylläpäs se Arttu siellä kappaleita soittaa. Eli minä, Arttu Seppänen, tervetuloa kuulolle. Aloitimme tosiaan Beatles-käännöksellä. Lupaan kyllä joskus vielä tehdä ihan kokonaan oman ohjelman Beatles-käännöksille, mutta se nyt ei ole kuitenkaan tämä ilta, vaan kuuntelemme myös muutakin musiikkia. Mukavaa, kun olet tullut jälleen tälle ihanalle retkelle halki Iskelmän erikoisen historian.

Ja kyllä muuten svengaa. Siinä oli Priitta Koivonen ja kappale tietysti Käy tanssimaan. Toisin sanoen olemme aloittaneet hyvin 60-lukulaisissa tunnelmissa tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen. Ja sanoisinpa, että ehkä hetken vielä siellä 60-luvulla myös pysytään, kun laitetaan seuraavaksi vähän tällaista, voisiko sanoa, rautalanka twist-musiikkia soimaan. Se kuulostaa tältä.

Kotimainen rautalankaklassikko Ronny and the Loafers, Se jokin sinulla on, vuodelta 1964. Laulajana tässä oli tosiaan Aatos Bolström, joka käytti taiteilijan nimeä Ronny. Ilmeisesti Aatos and the Loafers ei olisi ehkä ollut sitten ihan yhtä myyvä nimi. Mene ja tiedä. Go and know. Ajattelin, että vastaan erääseen kuuntelijapalautteeseen seuraavalla kappaleella. Joku varmaan saattaa muistaa, ainakin jos on tarkkakorvaisesti kuunnellut näitä Jytä ja Iskelmää -lähetyksiä joka viikko, niin kuin kunnon Jytä ja Iskelmää -uskovaisen kuuluu tietysti. Kaikkihan me olemme sellaisia. Kukaan ei jättäisi ohjelmaa koskaan välistä, vai mitä? Ei sillä, että näitä olisi pakko kuunnella, mutta jos et kuuntele joka viikko tätä ohjelmaa, niin minä hyppään kaivoon. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että kun tätä kappaletta, jonka soitin tuossa aikoinaan lähetyksessä, sitä ei löydy netistä ollenkaan, että voisiko sitä saada kuulla uudestaan, ja eihän mikään maailmassa estä soittamasta radiossa samoja kappaleita yhä uudestaan ja uudestaan. Joku voisi jopa itse asiassa väittää, että se on koko radion idea, ainakin joissakin piireissä. Samat kappaleet toistuvat yhä uudestaan, yhä uudestaan ja yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sinusta tuntuu, kuin olisit kuullut sen kaiken jo kerran, jo kerran, jo kerran, jo kerran. Mutta mennään seuraavalla kappaleella vuoteen 1962. Toive uusintana meille laulaa Lasse Nupponen Twist -opetuskappaleen. Hän on Mr. Twist.

0: tanssia. Tuo Mr. Twist, niin, niin Mr. Twist. Kelpaisiko tango?
1: Ei.
0: Entä vanha foxtrot?
1: Ei.
0: Kuinka sitten sopisi nyt twist?
1: Jee.
0: Hyvä on, siis kaikki mukaan. Uusi tanssi valloittaa jo maailmaa. Se on niin paljon muita hauskempaa, niin rytmikästä mukaan vetävää.

0: ja hän on paras tanssija.
1: Pystyn suorastaan kuulemaan tänne studioon, miten siellä hankaatte lattiaa radiovastaanottimen ääressä. Toivottavasti siellä kaikki yltyivät twistaamaan. Se oli tosiaan Lasse Nupponen, hän on Mr. Twist. Ja seuraavana levylautasella haluaisin kertoa ennen tätä kappaletta, että kävin Kouvolassa tuossa. Mitäs siitä nyt on? Pari viikkoa. No, ei sillä nyt niin ole väliä, milloin se tapahtui, mutta kävin siellä tällaisella arkkitehtuurikävelyllä, jonka järjestin itse itselleni. Olin Kouvolassa keikkareissulla ja kävin katsomassa muun muassa tätä Kouvolan keskuskirkkoa. Se on erittäin kiinnostava kirkko, jos tykkää tällaisesta vähän erikoisemmasta kirkkoarkkitehtuurista. Kuten vaikka itse tykkään, täytyy myöntää. Esimerkiksi Kuopiossa Alavan kirkko, hieno betonimöhkäle, tykkään todella paljon. Mutta tämä Kouvolan keskuskirkko, niin sehän muistuttaa jonkinlaista vartiotornia enemmän kuin ehkä kirkkoa näin niin kuin ulkoa päin. Tiedätte, mistä puhun, jos olette sen nähneet tai voitte vaikka googlata kuvan siitä, jos haluatte. Mutta sitten sieltä palatessa kävelin sitä keskustan halki ja sitten huomasin siinä kapakan, jonka nimi oli Speden Saluuna. Ja ajattelin, että no käynpä ihan huvikseen katsomassa, että olin joskus kuullut, että tosiaan tämmöinenkin paikka on olemassa. Ja kävin huvikseen sisällä kattelemassa sitten, niin siinä oli semmosia satulatuoleja siinä tiskillä. Ja en siis tarkoita nyt semmosia, mitä niin kuin toimistoissa on, vaan ihan siis niin kuin baarijakkaroita, jotka imitoi hevosen satulaa. Olin, että olen elänyt tässä maailmassa nyt sellaiset noin 37 vuotta, ja on se hienoa, että tässä elämässä saa kokea ja nähdä kaikenlaista.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion, ja

Perinnöksi pelkän sai tahdon isältään, lähti torpasta ja saapui kaupunkiin. Joka aamu ehti sorvin ääreen kello 7.

rautainen vieläpi harmaan kallion, siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohja

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin.

0: kuuntelet korppikotkien ja julkisivumaalareiden suosikkiohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja Iskelmää ja studiossa on Arttu Seppänen. Siinä äsken levylautasella pyöri tosiaan Danny 7x7 Speden elokuvasta Noin seitsemän veljestä. Ja sitä ennen tosiaan kerroin käyneeni Kouvolassa Speden saluunassa ja sen innoittamana, mikä hieno visiitti se olikaan, se kesti ainakin pari minuuttia, niin halusin soittaa tämän Danny-kappaleen, ja mehän Jytä ja Iskelmässä puhutaan aina Danny-musiikista, isolla D:llä. Tästä seuraavasta artistista voisi puhua isolla J:llä, nimittäin levylautasella on Jarno Sarjanen, ja minä aion nyt soittaa tällaisen Jarno Sarjasen työläistrilogian, eli kokonaiset kolme eri kappaletta Jarno Sarjasta. Hän on tosiaan kotimaisen countryn edelläkävijä, voisi sanoa. Tuskin kukaan muu teki kokonaista country-albumia ennen Jarno Sarjasta tuossa 60-70-luvun taitteessa. Ja hän teki aika monia hienoja country-levyjä ja levytyksiä. Niitä on tässäkin ohjelmassa aiemmin kuultu ja tullaan kuulemaan varmasti jatkossakin. Countryssahan traagiset kohtalot löytää aina sopivan muotonsa, ja mielestäni näissä Jarno Sarjasen työläistarinoissa on aika paljon kaikenlaista hienoa. Nyt kuunnellaan tosiaan kolme henkilökohtaista valintaa Jarno Sarjasen tuotannosta.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupaa.

0: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.
1: Mä teen keikkaa, kun toiset seikkaa. Mä oon teidän supermies.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mieleen, et ammatin valinta on mennytkin pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on sorojen summa. Mä teen keihin.

Ilotytön homma on vähän kuin taksikuski. Otetaan poka päälle, viedään perille, rahastetaan ja autetaan ulos. Olen tässä matkoilla maailman varjoissa tavannut joskus ilotytön. Ja tyhmä kun olen,

Tyttö siinä heitteli retonkia ketoon. Minä poika punastelin, pelkäsin ehkä. Mitä tästä tulee? Mikä on tulos? Vaikka olen pyörinyt pitkin ja poikin, ensi kerran kohtasin ilotytön.

0: Oode ja työn väelle monenlaisissa ammateissa. Siinä tosiaan Jarno Sarjanen lauloi ensin kappaleen Taksikuski ja sen jälkeen Ilotyttö, jossa hän vertasi Ilotytön ammattia myös taksikuskiin. Yhtä kaikki Jarno Sarjaselta löytyy ymmärrystä ammatista ammattiin. Hän oli ehdottomasti tällainen työväen tulkki. Rauha Jarno Sarjasen sielulle. Mutta kuten monet kuulijat saattavat miettiä, että eikö se ollut puhe trilogiasta, siinä oli vasta kaksi kappaletta, niin totta tosiaan on nimittäin jäljellä vielä yksi Jarno Sarjasen työläiskappale, ja sehän kuulostaa tältä.
1: Hevonen on musta kuin syksynen yö. Tallissa kuivia kauroja syö. Lopeta jo perskele, nythän on yö. Lopeta jo rouskutusta, ikkä sun hetki.

Se oli Jarno Sarjasen kappale Tallirenki. Jos itse valitsisin yhden ehdottoman suosikin Jarno Sarjasen tuotannosta, niin kyllä se olisi tämä Tallirenki. Täytyy myöntää, että Jarno Sarjasta saisi soida mun puolesta radioissa vähän enemmänkin, että vinkkiä vaan muillekin kanaville ja ohjelmatuottajille ja muille, että ottakaa meikästä mallia. No joo, vitsi. Ei, mutta kannattaa silti soittaa Jarno Sarjasta. Mutta täytyy myöntää, että radioaalloilla se on yllättävän yksipuolista se musiikki, mitä näinä päivinä kuulee. Senkin takia on ilo tehdä tätä Jytä ja Iskelmää -ohjelmaa. Esimerkiksi instrumentaalimusiikkia ei ihan hirveästi radioaalloilla kuule popmusiikin ohjelmissa. Mutta eiköhän laiteta sellaista soimaan.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät? Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
12: Siinä vähän Finnish Whistler-teemaa laitettiin uuteen muotoon. Tamperelaisen Amuri-yhtyeen toimesta. Kappaleen nimi oli Pata Kakkonen. Tietysti muistatte tämän legendaarisen kokkausohjelman ja sen tunnusmusiikin. Mainio yhtyeen muuten tämä Amuri. Suosittelen joskus menemään vaikka livenä katsomaan. Aivan mainio poppoa tamperelaiset, voisiko sanoa, monissa liemissä keitetyt muusikot, jotka soittaa monissa muissakin tamperelaisissa yhtyeissä, niin musisoivat siinä. Mutta tämä on Jytä ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen, mikäli joku sen on vielä ehtinyt unohtaa tässä vaiheessa, toivottavasti ei. Mutta ohjelmassa mennään seuraavaksi eteenpäin vähän tämmöisellä, voisiko sanoa, veikeällä levytyksellä. Tämäkin eräänlainen ajankuva, tämä intro.
13: Hyvät kuulijat, tervehdin teitä samuraitten kielellä. Konnichiwa. Hyvää päivää. Samurai tarkoittaa suomeksi hän, joka palvelee. Kestävä ja luotettava. Datsunin ylpeä vertauskuva. Samurait, Japanin melskeisenä keskiaikana syntynyt sotilasluokka, jonka moraaliopin ydin, miehen kunnia, tänäänkin on Japanissa kasvatuksen kiinnekohta. Joka vuosi, toukokuun 5. päivänä, viettää japanilainen perhe Tangon osekkujuhlaa. Haariskoihin puetut samurainuket asetetaan kodin kunniapaikalle, ja nuorukaisille toistetaan samuraitten vuosituhannen takaiset ohjeet pojalleen. Tottele, ei rangaistuksen pelosta, vaan oman kunniasi tähden.

Ja sehän oli tietenkin Armi Aavikko, mahtava suomi-disco-artisti. Iltaloma oli tämä kappale, eli käännös kappaleesta Japanese Boy. Ja mä oon aiemminkin puhunut näissä Jytä ja Iskelmää lähetyksissä mainoslevytyksistä, jotka on musta aivan mahtavia, niin siinä pohjalle soitin vähän vanhaa Datsunin automainosta jostain 60-luvulta, jossa puhuttiin lähinnä kyllä samurai-kulttuurista. Upeata, että tollasiakin mainoksia on joskus tehty ja ne on painettu levylle saakka. Olin yhdessä tutussa levykaupassa tässä taannoin, on siitä varmaan vuosi pari aikaa ja ostin taas semmoisen nipun kotimaisia singlejä tutulta kauppialta, joka on ihanan nyrpeä ja ei hymyile koskaan. Eli juuri sellainen levykauppias, josta minä tykkään. Ja siinä sitten tinkasin paketista aika mukavasti pois ja hän pyöritteli siinä silmiään ja yritti peitellä hymyä, jota ei koskaan hymyile. Ja sitten minä sanoin vielä, että ja sitten minä haluan kaupan päälle vielä tämän Datsun-levyn ja otin sen siitä ja heitin sen siihen pinon päälle. Ja sitten hän mulkaisi minua ja sanoi, että näin me tehdään. Ja niin me tehtiin. Ja näin levystössä on sitten tuollainen Datsun-levykin. Mutta tosiaan Iltalomastahan tuossa laulettiin ja sehän liittyy armeijaan. Ja Suomi-diskossa armeija on kyllä käsitelty esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa.

Siinä tosiaan Meiju Suvas lauloi Status Quo -yhtyeen kappale You're in the Army now suomeksi Kun lähdet armeijaan. Tää on herättänyt kyllä hilpeyttä jytä- ja iskelmäklubeilla ihan tuolta klubin perustamisesta saakka, ja on se kyllä aika mainio. En ole itse asiassa pitkään aikaan itsekään kuunnellut, mutta totta kai kun Armin iltaloman laittaa soimaan, niin kyllähän siihen teospariksi eikä mikään muu paremmin kuin tämä Meijun Kun lähdet armeijaan. 80-luvulta on myös peräisin tämä seuraava harvoin kuultu kappale.

0: Siinä kuulimme oman aikansa tyttöbändiä eli Bella Borista. Kappaleen nimi oli Odotus. Mielestäni yksi yhtyeen parhaimpia, eikä vähiten sen vuoksi, että siellä mainitaan muun muassa Dostojevski ja Frank Sinatra ja XTC, mainioita taideasioita kaikki. Mikäli kuuntelit viime viikon lähetyksen, niin saatat muistaa lähetyksen loppupuolelta minnesotalaisen Amerikan suomalaisen Bobby Aron. Jostain syystä mulle tuli tänäänkin sellainen olo, että tähän lähetyksen loppupuolelle, niin eiköhän laiteta taas yksi kappale Bobby Aroa meitä ilahduttamaan. Koska miksipäs ei? Väittäisin, että ei Bobby Arokaan ihan kauheasti ole suomalaisilla radioaalloilla viihtynyt. Mutta nytpä viihtyy.
1: Okay, let's have this record on your machine now.

Poika hoi. Se oli tosiaan Bobby Aro ja Kulkurin valssi, omintakeinen versio tästä klassikkokappaleesta ja aiheesta by Bobby Aro. No joo, olemme taas saapuneet siihen pisteeseen, että tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys on yhtä kappaletta vaille päätöksessä. Ja te kaikki tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että te voitte alkaa vaikka keittämään perunoita ja tai pelaamaan twisteriä, tai ajamaan nurmikkoa, ja sen jälkeen keittää perunoita. Mutta minä ainakin lähden nyt tästä radiostudiosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen pois, ja viimeisenä kappaleena tietenkin kuullaan Muskan kirjoita postikorttiin. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää, minä olen Arttu Seppänen, kiitoksia seurasta, ja kuullaan taas ensi viikolla, niin kuin entisaikojen viikingit kuulivat toisiaan laivalta toiselle, tai jotain. Kiitoksia. Hei hei!

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät? Ompurontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
4: Lenkki, arjen limusiini.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Hei vain kaikki keskisuomalaisen populaarimusiikin ystävät. Minä olen Juho Hämäläinen ja tänään on taas monta uutta kappaletta luvassa. Musiikkilajit vaihtelevat niin kuin aina. On metallia, on hiphoppia, on poppia, on iskelmää, vaikka mitä. Aloitetaan kuitenkin Rhythm Bluesilla. Sitä tarjoilee pitkän linjan alan bändi nimeltä The Blues Funnel, The Blues Funnel, perustettu 1996 Petäjävedellä. Nykyään jäsenistö vaikuttaa tai on jakautunut Laukaan ja Tampereen seudun välille. Kaksi levyä heitä on tullut, 2008 Tulen arkaa -albumi ja 10 vuotta myöhemmin Kukonhiekka Blues live-levy. Nyt juhlistavat pyöreitä vuosikymmeniä tänä vuonna julkaisemalla uutta musiikkia. Ensimmäinen single tulee ensi viikolla 25.5. Tämä on siis ennakkosoitto. Tämän singlen nimi on Ala elää ja siinä pohditaan ajan kulumista ja ihmiselon rajallisuutta. Kertovat, että kappaleessa liikutaan hieman funkahtavissa maisemissa ryyditettynä bluesin sävyillä. Ovat muuten keikalla Jyväskylän Rocknekissä 3.6. yhdessä tamperelaisen Bowie Ramblesin kanssa. Mutta nyt tässä maailman ensi illassa The Blues Funnel ja Ala elää. Tervetuloa.

siinä funkkasi blues-henkisesti tai blues-rytmitteli funk-henkisesti The Blues Funnel ala elää. Ennakkosoitossa tuo sinkku ilmestyy ensi viikolla 25. päivä toukokuuta. Sitten otamme käsittelyyn skifihenkisen sinfonisen power metallin. Sitä tarjoilee jyväskyläläinen Inherited Time uudella singlellään, joka ilmestyi tällä viikolla. Tämän kappaleen nimi on Braveheart, ja kappaleen lyrikat kuulemma kertovat rohkeudesta, uhrautumisesta ja uteliaisuudesta. Siinä seurataan henkilöä, joka matkustaa avaruuteen ihmiskunnan ja läheistensä puolesta.

Inherited Time ja Braveheart kertovat, että bändi on perustettu vuonna 2024 ja että se yhdistää vahvaan perinteiseen suomalaiseen melodisen metallin soundiin power metal -vivahteita. Ja lyrikoissa todellakin ollaan science fiction -tunnelmissa. Oikein hyvä. Sitten kuunnellaan vähän maanläheisempää musiikkia monellakin tavalla. MJ Kangasniemi on jyväskyläläinen laulaja, lauluntekijä, joka kertoo yhdistävänsä suomenkielisen poprockin, suomirockin ja pop-iskelmän. Ja kappaleiden sanoituksissa hän käsittelee elettyä elämää, herkkyyttä ja ihmisen ristiriitoja rehellisellä otteella. Ja uusin singlensä, joka tuli tuossa muutama viikko sitten, 8.5., niin sen nimi on Onni onnen takana. Ja tämä on kuulemma kappale irti päästämisestä ja uskalluksesta lähteä kohti uutta. Mitä tulee noihin musasävyihin, niin minä kuulen tässä myös kyllä aika voimakkaasti 1980-luvun AOR-soundia. Bändinä MJ Kangasniemellä on Lössi-yhtye, mainittakoon.

0: ikoni, esimerkillinen single, joka on ilmestynyt viime huhtikuussa ja ennen ikonia MJ Kangasniemi Onni Onnen takana. Ikoni lienee nuorin hip-hop-artisti, jota olen ohjelmassa soittanut, väittäisin tuolloin huhtikuussa, viime kuussa hän kertoi, että hän on 15-vuotias aloitteleva hip-hop-artisti, ja tuo on hänen eka biisinsä, kertoo kuulumansa Vastavirta-nimiseen klikkiin, ja biitin biisiin on tehnyt samassa klikissä oleva paras kaverinsa Kanse. Viisu taitaa löytyä tällä hetkellä vain SoundCloudista, mutta katsotaan, miten tilanne etenee. Sitten vuoron saa Pete Salmelin. Hän on jyväskyläläinen laulaja, joka on tällä vuosikymmenellä julkaissut joku sen oikein mainion sellaisen tämmöisen juurirock ja rhythm blues henkisen sinkun, kertoo aloittaneensa jo Ysärillä kauan sitten Äänekoskella musiikin tekemisen ja välissä on ollut vähän taukoa ja nyt on sitten palannut musiikin pariin ja tuoreen sinkkunsa on joulukuussa ilmestynyt Hyvää matkaa Veikkonen. Äänekoskelainen Teppo Seppänen on ollut näissä hänen sinkuissaan musiikillisena taustavoimana. Tässä on oikein lupsakka meininki minusta.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Ja radioaalloilla tuossa oli Pete Salmelin Hyvää matkaa Veikkonen, rouheaa rockmusiikkia Jyväskylästä. Sitten otetaan musiikin lajiksi tällainen elektronisempi pop. Sitä tarjoilee Viola, alun perin Jyväskylästä kotoisin oleva indie-artisti, mutta mitä nyt vähän kävin kotisivujaan vakoilemassa, niin taitaa pääasiassa vaikuttaa nykyään Helsingissä, mutta sen verran voimakkaat juuret täällä on, että menkö nyt tämän kerran. Ja hänen omien sanojensa mukaan musiikkinsa liikkuu elektronisen vaihtoehtopopin ja taidepopin rajapinnassa, ja sitä leimaavat vahvat kontrastit, syntetisaattorien sävyt, syvät bassot sekä elämänmakuiset ja rehelliset tarinat. Tämä seuraava kappale, joka ilmestyi eilen perjantaina 22.5. on nimeltään Valon säteet eloon saa. Ja tämä on kuulma saanut alkunsa keskellä talvia tammikuun pimeänä iltana, kun kaipuu valoon ja vapauteen oli suurimmillaan.

Viola, valonsäteet elon saa. Uusi, eilen tullut single. Oodi kesän ilolle ja irrottelulle, muistutus siitä, että lyhyestä suomalaisesta kesästä kannattaa ottaa kaikki irti. No se on juuri näin. Sitten laitetaan nupit kaakkoon. Lost Society, vienti toivomme numero 1, melkein näin väittäisin, täältä Keski-Suomesta. Metallibändi Vailla Vertaa julkaisi 5. albuminsa Hell is a State of Mind maaliskuussa, jonka jälkeen tekivät Euroopan kierto, joka vei jyväskyläläiset muun muassa Saksaan, Englantiin, Sveitsiin, Pohjoismaihin ja niin päin pois. Ja Suomessa soittivat loppuun myydyllä Tavastialla. Tänä kesänä esiintyvät Nummirokissa, Tuskassa, Ruisrokissa, Rokkiraikaa festivaaleilla Oulussa ja Tampereella, Ilosarrokissa ja Baltic Metal Stormissa Turussa. Eli vientiä piisaa. Kuunnellaan tuolta mainiolta metallialbumilta sen niminen kappale kuin Blood Diamond.

Blood Diamond esittäjänä Lost Society. Lyttäjä tohtori Ketto on jyväskyläläinen rap-duo, joka ei alan piirissä kyllä esittelyä kaipaa. Ovat tehneet nyt paluun duona. Tässä oli hetken aikaa se tilanne, että tohtori Ketto teki soulmusaa, kun Lyttä oli lataamassa akkujansa. Nyt heidät on kiinnitetty Def Jam Recordings Finlandille ja uusi ensimmäinen single sitä kautta tuli viikko sitten. Sen nimi on Iltaset ja kertovat, että aikovat julkaista tänä vuonna aktiivisesti uutta musiikkia. Ainoastaan kaksi keikkaa on kuitenkin luvassa. Ne soitetaan lokakuussa Jyväskylän Escapeissa ja Helsingissä Tavastialla. Tässä siis Lyttä ja tohtori Ghetto ja Iltaset.

0: Jano oli yhtyeen nimi ja kappale oli Juokset pois. Löytyy albumilta Tarinoita kaljatuopin takaa, joka ilmestyi noin kuukausi sitten viime huhtikuussa. Viisihenkinen syksyllä 24 perustettu musiikin opettaja opiskelijoista koostuva jyväskyläläisbändi ja kertovat, että tavoitteensa on pitää suomirock hengissä ja kitarassa paljon säröä. Tuo Juokset pois kertoo draagista tarinaa suhteen loppumisen tuskasta ja siitä ylipääsemisestä pienellä uhmakuudella. Tämä lähetys muuten uusitaan sitten sunnuntaina kello 13 ja mainostettakoon saman syssyyn Spotifyssa olevaa soittolistaa nimeltä Keski-Suomesta kajahtaa sinne lisään aina kaikki biisit, kun ne ensimmäistä kertaa soivat, jos ne löytyvät Spotifysta. Yleensä löytyvät. Seuraava kappalekin sieltä löytyy. Esittäjä on Kamala, jyväskyläläinen metallibändi, joka juhlistaa kahta ensimmäistä vuosikymmentään ihan kohta. Tämän viisun nimi on Sota sisältämään heidän toistaiseksi tuorein singlensä tammikuulta 25.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kasvun kihinää ja kesäkukkia.
7: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
8: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: siinä mäiski menemään kamala sota sisällä yhtyeen toistaiseksi tuoreen sinkku viime vuoden tammikuulta. Tämä jyväskyläläinen metallibändi juhlistaa 20-vuotista taivaltaan Jyväskylän popparissa lauantaina 30. toukokuuta. Mukana siellä on myös Jämsän koskelaistaustainen Kirke, oikein mainio bändi sekin. Sitten löysätään turboruuvia, vuoroon tulee Shakki, Aksimin ja Jousujiin muodostama jyväskyläläinen hip-hop duo, aivan sieltä A-linjan tyypeistä on taas kyse. Heiltä on tullut yksi EP ja albumi tätä ennen, ja tätä ennen tarkoittaa siis 8.5. tullutta uutta EPtä Joppe ja AK on the Block, jolta kuullaan seuraavaksi kappale. Tämä uusi EP ilmestyy digitaalisesti sekä rajoitettuna kasettipainoksena. Sitä on pakko arvostaa. Ja Shaki on keikalla Jyväskylän Revolutionissa 5. kesäkuuta, mainittakoon sekin. Tässä EPtä viisu nimeltä Capri Suni, fiittaamassa tässä on Röke.
1: Joo. Röksä, onks äijä tulossa? Hengen venasotaan. Missä jätä oikein luuraa?

Canvas of Silence, The Great Unknown, omien sanoinsa mukaan proge-vaikutteista kertosäämetallia soittava bändi Jyväskylästä. Tuo viisu löytyy heidän debyyttialbumiltaan As the World Tree Fell, joka tuli viime vuoden lopussa. Tämä tuli kuitenkin sinkkuna nyt tammikuussa ja tämä on sillä tavalla erikoinen julkaisu, että tässä kuullaan heidän nykyistä laulajansa Aino Vuorenmaata, kun taas sillä albumilla, joka julkaistiin, niin siinä oli vielä äänessä heidän edellinen laulajansa. Eli uuden solistin kanssa haluttiin yksi kappale tehdä siltä levyltä sitten uusiksi. Mikäpä siinä? Oikein tyylikästä matskua. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, maakunnallisen musiikin erikoisohjelma, ja sillä maakunnalla tietenkin nimensä mukaisesti tarkoitetaan tätä armasta Keski-Suomea. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13 ja uudet kujet sitten viikon päästä. Jos olet keskisuomalaisessa bändissä tai keskisuomalainen artisti ja haluat radioaallolle, niin voit laittaa säveltaidetta minulle tulemaan Radio Keski-Suomalaisen verkkosivujen kautta osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Etsi ohjelmat kohta ja sieltä tämä ohjelma löydät lomakkeen, jonka kautta voit laittaa matskuu minulle sitten. Se tulee mulle sähköpostiin. Viimeisenä Allan Koivula saa vuoron. Hän on petäjävetinen laulaja, lauluntekijä. Tämän seuraavan kappaleen on kuitenkin säveltänyt edesmennyt varmasti suurta suosiota Suomen maassa nauttinut Jope Ruonansuu. Kappaleen on sanottunut Jope yhdessä petäjävetisen sanoittaja Markku Koskisen kanssa. Koivula kertoo, että kappale on sellainen, että Jope päätti aikanaan tehdä ensimmäisen tango iskelmän kappaleen, mutta sitä ei hänen elinaikanaan kuitenkaan ehditty viimeistellä loppuun ja julkaista. Se jäi siis keskeneräiseksi, mutta nyt se on saatettu valmiiksi kunnioittaen Jopen alkuperäistä visiota ja tunnetta. Tässä Allan Koivula ja Kukka Öinen. Ensi kertaan. Hei hei.

peilikirkas öisin rannan jää. Pinnalla lasimaljan tanssii, kaksi öistä syleilijää. Muistoissa jälleen kohdateen, toisiinsa nuo varjot kietuu.

jatkuu.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: KSML. Paikallisten puolella. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Vähän oli vennyt kello jo yli 9, koska se on 16 minuuttia yli. Hippoksen kiinteistöhallinnan toimitusjohtaja Ville Niskakangas vieraana. Menikö oikein?
2: Kyllä se meni.
1: Tässä harjoiteltiin hetken aikaa tätä, että miten tämä menee, mutta näin se mennään. Hipposhanke, se on valtaisaa kyytiä mennyt nyt tämän alkuvuoden aikana, niin kai sitä nyt puhetta on ollut. Minkälainen tunnelma tämän ympärillä on ollut? Ei mennä siihen rakennusprojektiin vielä niinkään, mutta kai tuota nyt jotakin tuntemuksia sullakin on ollut asiasta.
2: No, tuntemukset on ollut odottavia aina tuohon vuodenvaihteeseen asti. Kyllähän ne tuossa sitten viime vuodenvaihteessa konkretisoitu, kun päästiin sitten viimein aitaamaan aluetta ja ajamaan koneita sinne. Mennään toki siihen rakennusprojektiin ja rakentamisen etenemiseen tuossa vähän myöhemmin, mutta siihen saakka oli kyllä varsin odottavaa ja välillä vähän piinallistakin.
1: No, kun menisin kysyä just, että oliko että sit sen jälkeen, kun se on niin kuin näit, että nyt se todella lähti liikenteeseen, niin nipistelitkö itseäsi, että onko tämä niin kuin unta? Tai seuraavana aamuna vaikka, että pitää mennä katsoa, että näinkö mä unta?
2: No, ei siinä kyllä ehtinyt nipistelemään, että ollaan mennyt täysillä siitä eteenpäin. Että.
1: No, mitä, no, lähdetään nyt siihen rakennushankkeeseen. Siis mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, kun eletään toukokuun 20.
2: No, lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että Hipposhankehan koostuu, tai mistä rakennuksista tämä koostuu. Hankkeenhan tämä on paljon muutakin kuin rakennukset, mutta jos tämän rakentamista sivutaan nyt, niin meillä on toi Hipposparkki, eli tämä pysäköintirakennus siellä rakenteilla. Siitä on holvivalut käynnissä, runko nousee kovaa kyytiä ylöspäin. Sen lisäksi liikuntakeskuksen perustuksia ollaan tehty, nyt ruvettiin elementtiasennuksia tekemään liikuntakeskuksen osalta myöskin. Paalutukset on tehty liikuntakeskuksessa. Osaamiskeskuksen runko nousee kovaa kyytiä, pilareita, seiniä, palkkeja, laattoja. Ja nyt viimein päästiin sitten täysillä tuon jääurheilukeskuksen kimppuun, eli ruvettiin purkutöihin tuolla Kilpajään puolella ja massiivipurut on nyt sitten tehty tuossa Kilpajään hallissa ja nyt tällä hetkellä rakennetaan siellä tai paalutetaan sitten, porapaalutetaan alapohjalaattaa ja ruvetaan lähtemään sieltä maasta taas ylöspäin.
1: Onko sillä ollut se on kuitenkin jonkunlainen aikakapseli aina on, kun tuommoista lähtee purkamaan, niin onko tullut yllätyksiä vastaan?
2: No, yllättävää oli se, että esitiedot vaikutti siltä, että siellä Kilpajään alla olisi routaa jonkun verrankin. Ja toki sitä ei ole pystytty poraamalla tutkimaan aikanaan, koska siellä nämä rataputkistot kulkee. Mutta nyt sitten kun se vanha laatta purettiin pois, niin tilanne olikin se, että siellä ei ollut routaa, joka toki sitten oli iloinen yllätys. Ja toinen jännä yllätys oli myös sitten se, tai historia havinaahan sieltä paljastui, kun näitä peltikasetteja purettiin näistä ulkoseinistä, niin sieltä alta paljastui nämä samanlaiset figuurit, mitä monitomitalon seinissä on. Että siellä nämä taitoluistelijahahmot näkyy.
1: Joo, sitä päivittää ohjaajavana, niin se oli itsellekin positiivinen yllätys. Että se ei ollutkaan valeen muisto, että tämmöisiä olisi jäähallinkin seinässä joskus ollut.
2: Joo, juuri näin. Samaa itse muistelin, mutta sinne ne oli hautautunut.
1: No, mitä se muuten tarkoittaa? Se routaa ei ollut. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako aikataulullisesti jotakin?
2: No, kyllä se tietyllä tavalla sitä aikataulupainetta helpotti, että päästiin suoraan tekemään sinne maaleikkauksia hallin sisälle kaivamaan se, että noin puoli metriä kaivettiin maata pois ja jos maa olisi ollut roudassa, niin toki siinä olisi ollut vähän kovempi homma. Eli nyt ollaan siellä porapaaluttamassa sitä uutta alapohjaa jääalueella ja tehdään sinne tarvittavat maakerrokset ja eristykset ja sulanapitoputkistot laitetaan ja sitten lähdetään valaamaan sitä, että tota, niin, laattaa sinne, mihin tulee uusi ratakylmäputkisto sitten.
1: No syksy, mennään syksyyn tässä sen verran. Tässä ensimmäisessä osassa vähän keskustellaan muutenkin projektista, mutta tota, moni tietysti odottaa liigakauden alkua jo ja tota, otteluohjelmaa ei käsittääkseni vielä ole saatu nenäimme eteen. Etkä säkään varmaan sitä pysty kommentoimaan sitä otteluohjelmaa niin mahdottomasti, mutta tota, minkälainen paine tuon syksyn suhteen on? Minkälaiseen hippokseen ihmiset saapuu?
2: No kyllähän tuo aikataulu tiukkaa, ei siitä mihinkään pääse. Mm. Ja tota, toki ollaan niin kuin aikataulussa, mikä on niin kuin positiivinen asia. Ja tota, jos nyt kuvitellaan tilannetta syksyllä, mikä se on, kun liigakausi ja muu urheilukausi sieltä käynnistyy, niin tämä D-pääty, eli Rautpohjan puoleinen pääty, siellä karkeasti noin vuodenvaihteeseen on se tilanne, että siellä ei niin kuin päätykatsomoa ole, ja sitten vuodenvaihteen jälkeen saadaan toivottavasti sitten päätykatsomo käyttöön sieltä, että sieltä rupeaa sitten tulemaan niin kuin uusia osioita niin kuin tulevasta areenasta käyttöön pikkuhiljaa ensi kauden aikana jo, eli päästään näkemään jo vähän niin kuin fiiliksi, että minkälaista siellä on sitten tulossa.
1: Niin, eli kun jossain ehkä on vähän semmoista käsitystä syntynyt tai on semmoistakin kuulunut korviin, että se tietyllä tavalla liigakausi pysäyttää tuota, niin kuin sen kilpajään osaa, niin se ei ihan niinkään ole se asia.
2: No ei se ihan niinkään ole. Että tota, toki siinä jääalueella ja niin kuin suoraan tässä areenan puolella ei töitä pystytä tekemään samaan aikaan, että siellä urheillaan, mutta tota, A- ja B-käytävien niin kuin puolella toki tehdään töitä. Samoin tota, siellä Rautpohjan kadun puolessa päädyssä rakennetaan se koko pääty uusiksi, sinne tulee paljon uusia tiloja, niitä päästään edistämään normaalisti. Ja sitten meillä on toki siinä 3 harjoitusjäätä vielä tulossa viereen. Niiden työt jatkuu siinä ihan normaalisti. Toki varmasti sitten tapahtumien yhteydessä joudutaan vähän niin kuin sumplimaan, että tota, tapahtumakohtaisesti kaikki poistumistiet ja tämmöistä järjestämään ulos hallista.
1: Se on vielä kysyttävä tuohon YPiin liittyen. Minkälainen kapasiteetti hallissa on syksyllä ja ehkä kauden aikana?
2: No nyt täytyy tunnustaa, että en muista ihan tarkkoa. En uskalla sanoa, kun en muista.
1: Mutta, se on ihan fiksu.
2: Mutta tota, pienempi se on kuin tällä hetkellä, tai siis viime kautena.
1: Sen lupa.
2: Se on niin kuin selvä. Ja toki niin, että siellä tota, näitä aitiotiloja ja tämmöisiä niin kuin VIP-tiloja on vähemmän, mitä tota, viime kaudella oli, koska siellä tehdään sitten seinän toisella puolella ihan tota, niin, päivittäin rakennustöitä.
0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Nyt pitkään, että se varmaan se iso kuva ihmisillä on ollut mielestä, että se sitten jossain vaiheessa lähtee liikkeelle. Ja nyt kun se lähti liikkeelle, niin tota, kiinnostuneita on ollut paljon, mitä siellä tapahtuu, miten etenee, näin päin pois. Palautetta tuli jonkun verran tästä paalutuksesta ja sen aiheuttamasta äänestä, tärinästä, mutta tota, kokonaisuudessaan voisi sanoa näin, että tota, semmoista positiivista uteliaisuutta niin kuin enemmässä määrin.
1: Hipposkeskuksessa, niin kuin äskenkin lipsahdimme keskustelussa SM-liigan puolelle ja Jyppiin, mutta yritetään nyt puhua kaikesta muusta melkein tämän asian suhteen. Sanoit jo, että muitakin osa-asia siinä on, ja itse asiassa verrattain myöhäisessä vaiheessa sitten näihin, suhteessa näihin, niin päästiin itse asiassa tuon kilpahallin kimppuun. Niin kerrotaanko vielä vähän sen sitä, että mitä kaikkea ja milloin toisaalta myös niin kuin valmista alkaa olla?
2: No lähdetään aikajärjestyksessä, miten sieltä osioita rupeaa valmistumaan. Eli kesällä 2027, eli vuoden päästä kesällä, meillä on siellä tilanne, että siellä on osaamiskeskus on valmiina ja sitten tämä Hipposparkin rakenteellinen pysäköinti on valmiina. Kesällä valmistuu myös 2 harjoitusjäätä, eli harjoitusjäät 2 ja 3 saadaan käyttöön 2027 kesällä. Ja tota, sitten tuolla liikuntakeskus valmistuu sinne tota, marraskuulle 2027 ja kilpajää on niin kuin, otetaan käyttöön siellä loppuvuodesta ja joulukuussa se on sitten tota, kaikilta osin valmis, samoin kuin sitten se harjoitusjää 1. Eli hanke kokonaisuudessaan valmistuu sinne vuodenvaihteeseen.
1: Eli 1,5 vuotta on nyt vielä niin kuin se, sillä tavalla.
2: Juuri näin.
1: Karkaako ajatus koskaan sinne miettimään, että sitten kun...
2: No ei se ehdi kyllä karata, että tosta, niin keskitytään aina tähän hetkeen ja ennakoidaan tietenkin tulevaa. Että toki se siellä niin kuin mielessä on, että tuossa näiden pitäisi näyttää sitten siltä mitä suunnitelmat näyttää. Että tota.
1: Niin suhteessa siihen aikaan, mitä tässä on väännetty ja mitä tässä tullaan rakentamaan, niin mun mielestä puhutaan kuitenkin suhteellisen lyhyestä aikajänteestä.
2: No, näin se on, että monesti se rakentamisen aika on aika pitkä, mutta hankkeitahan valmistellaan tyypillisesti niin kuin paljon kauemmin, mitä se itse rakentaminen kestää.
1: Niin puoliksi tehty vai kuinka?
2: No, näin se sanonta kuuluu.
1: Hei osaamiskeskus. Kerrotaanko vielä se, mitä sillä siis niin kuin tarkoitetaan?
2: Joo, osaamiskeskus on tämä rakennus, mikä linkittää yhteen liikuntakeskuksen ja jääurheilukeskuksen. Ja kaksi ensimmäistä kerrosta osaamiskeskuksesta on täysin julkisia kerroksia. Ja sisäänkäynti osaamiskeskukseen, eli näihin julkisiin kerroksiin, tapahtuu sekä kaupungin suunnasta että tuolta keskussairaalan suunnasta. Samanaikaisesti pystytään ohjaamaan ihmiset tähän niin kuin tapahtumaan sekä jääurheilukeskuksen areenan puolelle että liikuntakeskuksen mid-areenan puolelle, yleisurheiluareenan puolelle. Ja siellä pystyy silti harjoittelemaan liikuntakeskuksessa ja jääurheilukeskuksessa. Eli tapahtuman liikenne lähtökohtaisesti toisesta kerroksesta ja sitten tämmöinen niin kuin urheilija ja harrastaja kulkee sitten ensimmäisestä kerroksesta samanaikaisesti. Kaikki palvelut tulee, ravintola, kahvila, kokoustilat tänne osaamiskeskuksen toiseen kerrokseen. Ja sitten kerrokset 3-6, niin se on enemmänkin tämmöistä perinteisempää työpaikka-, tutkimus-, opetusympäristöä.
1: Ja sitten liikuntakeskus toisaalta.
2: No, liikuntakeskushan on huomattavasti monipuolisempi vielä mitä jääurheilukeskus. Eli jos mietitään mitä jääurheilukeskus sisältää, niin kaikki jäälajit harjoittelee siellä. Mutta sitten kun mennään liikuntakeskuksen puolelle, niin siellä harjoittelee kaikki muut lajit. Ja liikuntakeskushan on niin kuin huomattavasti monipuolisempi. Siellä on paljon enemmän erilaisia tiloja kuin jääurheilukeskuksessa. Liikuntakeskuksessa äsken sanoinkin, että kaksi areenaa, eli tämä yleisurheiluareena ja sitten mid-areena. Nämä on niin kuin kilpailullisia ympäristöjä, toki molemmissa myös harjoitellaan. Sen lisäksi tulee hyvin suuri määrä erilaisia harjoittelutiloja aina voimistelusta, kamppailulajeihin, palloilulajeihin, tämmöisiin joukkuelajeihin. Lähtökohtaisesti nämä liikuntakeskuksen tilat on melko muuntojoustavia, eli mahdollistaa siis sen, että aina kun jonkun lajin suosio ja harrastajamäärä elää vuosien aikana, niin tilat muuntautuu sitten mahdollisesti myös toisten lajien käyttöön. Että tämä on ollut niin kuin suunnittelun lähtökohtana.
1: No nyt jos ajatellaan vaikka, päätään nostanut koripallo esimerkiksi, ja puhutaan ehkä nyt siltä edustuspään urheilusta vielä ja nimenomaan tämmöisestä niin kuin areenan näkökulmasta sitten vuoden tauon jälkeen, niin myös salibändissä pelataan pääsarjaa tuossa, niin onko nyt niin, että sitten puolitoista vuoden päästä niin näilläkin on sitten erilainen paikka kilpailla?
2: Kyllä joo, eli tämä mid-areena palvelee kyllä niin kuin palloilulajien niin kuin sarjatasoa oikein hyvinkin ja sanotaan, että jos puhutaan niin kuin tapahtumakapasiteetista, niin sehän elää vähän niin kuin aina sitten lajin mukaan. Eli salibändissä, missä kenttäkoko on iso, niin ei teleskooppikatsomoita saada ihan niin auki. Katsojakapasiteetti pyörii varmaan siellä 1500 huitteilla, noin ympäri pyöristä sanottuna. Ja sitten koripallossa, missä kenttäkoko on vähän pienempi, niin saadaan katsomot rullattua täysin auki ja silloin päästään sinne ympäripyöreästi taas niin sinne 2000 henkilön paikkeille.
1: Siinähän kuuluu olla semmoiset ringside-paikat, niin Jack Nicholsonille. Niin pois mä
2: ajattelin. Joo, kyllä. Kyllä mid-areenastakin tulee todella hieno niin kuin tapahtumaympäristö, samoin niin tuo yleisurheiluareena, että tulee upeita uusia tiloja meille valmistumaan sen.
1: No, nyt jos mietitään yleisesti ottaen toimitusjohtajan ominaisuudessa, niin Hipposkeskusta ja sen kiinteistöhallintoa, miten tämä muuttaa Jyväskylää?
2: No kyllähän tuo Hipposen, jos mietitään Hipposta alueena, niin kuin alueen ulkonäkö kyllä muuttuu merkittävästi. Sanotaan, että niin kuin rakennuskannastakin puhutaan, niin nämä nykyrakennukset on ehkä matalahkoja. jos mietitään pelkästään sitä, että tuo jääurheilukeskus tulee nousemaan merkittävästi korkeammaksi, niin tulee käytännössä kaksi uutta kerrosta. Jääalueen vapaa korkeus muuttuu sitä 7-8 metristä noin 15 metriä. Merkittävä korotus pelkästään niin kuin siihen kilpajäähän. Toki siellä aiemmin harjoitusjäitten myötä liikuntakeskus tulee täysin tyhjälle tontille, eli siinä oli ennen jalkapallokentät. Ja pysäköintilaitos nousee myös sinne. Ja myöhemmässä vaiheessa toki sitten kaupunki toteuttaa tämän liikuntapuiston investoinnin, niin Hippoksen alue rupeaa sitten pikkuhiljaa niin kuin kokonaisuudessaan valmistumaan. Ja katsotaan sitten, mikä on tämän Hipposhallin ja monitoimitalon kohtalo, että niistä tehdään sitten päätöksiä myöhemmin.
1: Eli nyt ei vielä tiedetä, että mikä on näiden kohtalo?
2: No sanotaan, että siellä tiedän sen, että tarkastellaan mahdollisuuksia.
1: Niin, kyllä. Mutta ihan uusiin puihin ei välttämättä niissä lähdetä, kun kerran tulee uusia tiloja.
2: Joo, osalta. Siis sanotaan, että en aikaa samassa käyttötarkoituksessa.
1: Joo, mietin just sanaa, mutta mitenköhän se mahdollisesti sitten tulee. Hei, suunnattomasti kiitos Ville Niskakangas siitä, että pääsit tänne. Kiitos. Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarja jatkuu tuossa viikon päästä.
0: Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyö.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Paikallisten puolella.

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan tällä kertaa lisää sijoittamisesta, puhutaan markkinoista ja myöskin sijoittajan mielen maisemasta siellä sitten korvien välissä, kun niitä päätöksiä tehdään. Valtteri Hukkanen, varainhoitaja OP Keski-Suomesta, edelleen asiantuntijana. Mä väitän näin, että kokemus on yksi aliarvostetuimmista tekijöistä sijoittamisessa. Olenko oikeassa vai väärässä?
1: Mä en tiedä, onko se aliarvostettu tekijä, mutta kokemuksesta on aivan ehdottomasti hyötyä. Eli kun on pitkä kokemus, niin on tietysti taustaa siitä, että miten markkina käyttäytyy laskuissa tai kriiseissä ja miten lietsoiko media paniikkia, tuleeko sen takia sitten enemmän myyjiä markkinoille kuin ostajia, niin ehdottomasti kokemus on valttia.
0: Muuttaako se kokemus jotenkin sitä ajattelua ja keskustelua, kun sulle tulee kokenussijoittaja juttelemaan, että hei Valtteri, mitä me nyt tehdään, tai sitten semmoinen ei niin kokenut, niin kuinka erilaista se keskustelu on?
1: Aloittelevalle sijoittajalle täytyy tietysti käydä asiat läpi hyvinkin juurta jaksain ja ehkä kertoa perusteellisemmin tuotteiden, että miten tuotteet toimii, erilaiset sijoitusvaihtoehdot, mitä ne pitää sisällään, miten niillä sijoitetaan ja kerrata, miten, mikä on nimenomaan järkevää sitä kullekin sitten asiakkaalle.
0: Luin joskus aikoinaan semmoisen artikkelin sijoittamisen psykologiasta, että kokemus myöskin tuo haasteita. Syntyy tietynlaisia opittuja malleja, minkä mukaan toimitaan, eikä välttämättä ehkä käytetäkään niin paljon aikaa tiettyjen asioiden läpikäymiseen, mitä sitten aloitteleva sijoittaja tekee, koska riskit on suuremmat ja se jännittää enemmän se sijoittaminen. Oletko sä törmännyt sun työssä tämmöiseen ajatteluun, että tämä on näin?
1: No joo, tunnepohjasta sijoittamista tietysti ehkä vähän kokeneemmat, eli ostetaan sellaisia kohteita tai osakkeita, mitkä on ennenkin pärjännyt. Ei ehkä jakseta sellaista analyysiä tehdä. Toki itsekin siihen välillä sorrun. Mutta tietysti sitten on paljon passiivisia sijoittajia, jotka ostaa ja unohtaa, ja se strategia toimii äärimmäisen hyvin. Mutta jos puhutaan tämmöisestä niin kuin aloittelevammasta sijoittajasta, joka haluaa noudattaa hyvinkin aktiivista strategiaa, niin olet siinä ihan oikeassa, että monesti aloitteleva perehtyy sitten tietysti yrityksen tunnuslukuihin vaikkapa osakkeissa enemmän.
0: Mennään niihin strategioihin, mitkä sijoittamisessa on tärkeää. Passiivinen versus aktiivinen malli, niin avaa vähän näitä, että mikä niissä on suurin ero ja kumpaa suosittelet, jos jompaa kumpaa pitää suositella.
1: Hyvä kysymys. Eli passiivinen on tietysti osta ja unohda. Hyvin vähän muutoksia sinne omaan salkkuun. Esimerkiksi vaikka kuukausittain tietty summa palkasta menee sitten sinne rahastoon tai indeksirahastoon tai johonkin vastaavaan. Aktiivinen sijoittaja pyrkii itse valitsemaan omat kohteensa oman näkemyksen mukaan. Ja se kumpi menestyy paremmin markkinoilla, se riippuu tietysti, ehkä palataan siihen kokemukseen, mutta ehkä näin yleistäen passiivinen strategia osta ja unohda toimii varsin hyvin erittäin monella.
0: No sitten mä heitän toisen parin tähän. Säännöllinen säästäminen vai kertasijoitus?
1: Matemaattisesti taitaa olla niin, että kertasijoitus on voittanut historiassa, mutta lyhyellä aikavälillä etenkin säännöllinen kuukausisäästäminen ja tietysti sehän on ajallista hajautusta, niin sanoisin, että molempien tekeminen kannattaa, että ne ei sulle toiseen pois.
0: Psykologisesti varmaan tämmöinen pienempi maltillinen säästäminen pitkäkestoisesti niin on semmoinen, mihin on helpompi sitoutua kuin ehkä se, että laittaa sitten kaikki, mitä siellä tilillä on, niin sitten suoraan kertasijoituksena.
1: Siinä tullaan taas siihen strategiaan ja suunnitelmaan. Eli niin kuin sanoit, niin siihen on helpompi sitoutua, kun pienempi summa lähtee kuukausittain. Mutta sitten jos isompaa summaa, sehän aina suhteessa omaan varallisuuteen, jos sitä lähdetään sijoittamaan, niin siinä on hyvä tehdä suunnitelma, sopii itsensä kanssa tai varainhoitajan kanssa tai sijoitusneuvojen kanssa, että miten käyttäydytään eri tilanteessa, eli jos tulee laskuja, pidetäänkö ja niin edelleen.
0: Aika usein kuulee, kun tulee hyviä tuloksia sijoituksesta, että ajoitus oli oikea. Sijoitin oikeaan aikaan tai sijoitin tähän yritykseen osakkeeseen oikeaan aikaan. Onko tämmöinen markkinoiden ajoittaminen, niin onko se niinku realistista, että sieltä pystyy löytämään semmoisia kohtia, missä sitten se tuoton saaminen on mahdollisimman hyvää?
1: No on tietysti. Markkinalaskut on hyviä hetkiä ajoittaa markkinaa. Hyviä esimerkkejä vaikka korona. silloin markkina tuli sen 30-40% alaspäin. Sitten tietysti nyt vaikka vuosi sitten Trumpin julkaisi tullit, 15-20% markkina tuli alaspäin. Eli kyllä sieltä oston paikkoja löytyy, mutta se, että kummin voitatko enemmän sillä, että olet poissa markkinoilta vai sitten sillä, että pyrit aina ajoittamaan sitä markkinaa, niin sanoisin kuitenkin niin, että järkevämpää on se, että on siellä markkinoilla. Että pitkässä juoksussa voittaa enemmän, mutta tietysti nekään ei sulje toisiaan pois, eli se on hyvä, jos on joku puskurivara markkinalaskuja varten, minkä sijoittaa siinä hetkessä.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis sijoittamisesta, sijoittamisen strategioista, psykologiasta. Ja ensi jaksossa sitten perehdytään makroihin, politiikkaan ja otetaan myöskin sijoitusvälineet esittelyyn.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kati Kivelen kanssa jatketaan. Hän on puutarhuri Viherlandiasta ja ammattilainen näiden asioiden suhteen, joten mennään saman tien aiheeseen. Käärmeet, nuo aikamme vitsaus, että ainakin Indiana Jones ei tykännyt käärmeistä yhtään. Onko joku kasvi, jota kyyt vihaavat? En muuten tiedä, vaikka olisi Indiana Jones itse, joka kysyy.
1: Ei voi tietää, teillä on laaja kuulumus.
0: No on.
1: Ei ole oikeastaan mitään kasvia, mitä käärmeet vihaa. Käärmeet saattaa alussa ensimmäisen kerran aistiessaan vihata jotain voimakkaita tuoksuja. Mm. Niin kuin joskus on kerrottu, että etikan tuoksu tai oikein voimakkaasti kalkittu maa olisi sellainen, mitä käärme vihaa välttää. Mutta käytännössä, kun se siihen kerran tutustuu, aistii tuoksun ja toteaa, että tästä ei ole hänelle mitään vaaraa, niin matka jatkuu siinä vaiheessa.
0: Fiksu otus.
1: On. Se on hirveän sopeutuvainen ja ehkä paras tapa torjua käärmeitä siellä pihapiirissä on se, että pidetään paikat siistinä. Että käärmeet viihtyy risukasoissa, kivikasoissa, kaikessa tämmöisessä rytölajissa, mitä sinne pihan reunoille saattaa kertyä, niin ne kun pysyy pois, niin käärmeillä on ainakin muutama paikka vähemmän hengattavaksi.
0: No myyrät kuljettavat kukkasipuleita tai näin sanotaan, siis viestissä sanotaan näin, ja mitä ilmeisimmin ei ole toivottu tilanne tämä laisin kanssa. Voiko se jotenkin estää?
1: No myyrät on sellaisia aika ehtiväisiä ja tykkäävät tonkia asioita, mutta itse olen todennut parhaaksi torjuntakonstiksi tuomen oksat. Mm. Levitän aina syksyllä sen jälkeen, kun istutan kukkasipulit maahan, niin sinne tänne hajalleen katkottuja tuomeoksia. Se tuoksu ärsyttää myyriä hyvin voimakkaasti ja riittää, kun niitä oksia on siellä täällä siinä penkin päällä, niin itsellä ainakin on jäänyt kukkasipulit rauhaan.
0: Nyt myyrät ja kyyt on tietysti tässä yksi osa, mutta onko vielä muita otuksia, jotka tässä täytyisi huomioida?
1: No jänikset on tietysti niin kuin oma lajissa, että monessa puutarhassa jänikset käy syömässä sitä mukaan kukkasipuleiden nousevat kärjet, kun ne sieltä maasta ponnistaa. Ja niihin ei oikeastaan auta sitten kuin verkko päälle, että niitä ei hajut ärsytä.
0: Niin jänikset, jotkut he jättää siis nämä, siis nimenomaan jotkut, älä katso syyllistävästi, mutta siis jouluvalot myös kesäksi valmiiksi, että niitä tarvii riisua, niin katkoo nekin perhanat ne johdot sieltä.
1: Kyllähän siis vallan silloin, kun jäniksellä on poikaset messissä ja he lähtee niin kuin laajentamaan elinpiiriään, liikkuvat, niin kaikki kiinnostaa ja tutkitaan ja maistetaan.
0: Mm. Mutta verkko auttaa.
1: Verkko auttaa. Se on hirveän halpa henkivakuutus monelle kasville ja niille ehkä jouluvaloillekin.
0: Olen kuullut, että tilli kurkujuurella lisää satoa. Totta vai tarua? Jos totta, mitkä muut kasvit innostaa toisiaan?
1: No tässä on just ehkä toistepäin, eli se tilli ei lisää sitä kurkun satoa, mutta se kurkku lisää sen tillin satoa. Ja ihan tarkkaa fysiologista syytä tälle ei tiedetä, että kumppanuuskasveja on olemassa, mutta se, että miksi, mikä on se mekanismi, mikä tietyillä kasveilla vaikuttaa toisiinsa, niin tiet on tutkimattomia välillä. Mutta on olemassa muitakin tällaisia hyviä pareja, että esimerkiksi voimakkaat yrtit, niin kuin salviat ja rosmariinit porkkanan vieressä, ne vähentää porkkanan tuholaisia, porkkanakemppejä esimerkiksi, koska ne välttää niitä voimakkaita tuoksuja.
0: No miten puutarhurina, kuinka paljon tulee testailtua tämän kaltaisia?
1: No mulla se rajoittuu ehkä siihen, että mä laitan samettiruusua ja kehäkukkaa aina kasvimaalle yksittäisinä riveinä sinne tänne, että ne keltaisina voimakkaina kasveina houkuttelee ötököitä puoleensa pois niistä hyötyisistä kasveista. Ja sitten samettiruusu erittää juurillaan sellaisia rikkipitoisia aineita, mitkä taas poistaa maaperästä erilaisia pieniä ankeroisia ja muita ikäviä veijareita.
0: No kuusi ja myös kuusi aita vie puutarhastani energiaa ja kosteutta, sanotaan viestissä. Näkösuojan takia en haluaisi kaadattaa niitä. Miten voisin lisätä veden ja ravinteiden saantia omenapuille sekä marjapensaille, jotka sijaitsevat kuusien välittömässä läheisyydessä? Letkukastelua toki on lisätty.
1: No se on ehkä se tie, mitä tässä pitää harrastaa jatkossakin. Että nyt oletan tämän kysymyksen perusteella, että puut on jo olemassa siellä ja kohtuu kokoisia, niin siirtäminen ei tule enää kyseeseen. Mutta jos ajatellaan, että lähdetään uutta taimea istuttaan tuollaiselle paikalle, niin siinä vaiheessa, kun istutuskuoppa kaivetaan, se kannattaisi rajata juurimatolla, mikä estää sen, että se kuusen juuri ei pääse sinne hyvän mullan, sinne kasvualustan puolelle. Se vaan tarkoittaa sitä, että se pitää perustaa niin isoksi kuoppa lähtötilanteessa, että myös sillä omenapuulla riittää koko loppu iäkseen sitä kasvutilaa.
0: Hei, kysymyksiä saa laittaa lisää radiokeskisomalainen.fi osoitteessa. Kilpailut on siellä käynnissä ja kysy puutarhurilta osuus. Ensi viikon tiistaina taas jatketaan.
2: Joka yllättää.

0: ole kornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hyvää, parempaa ja mikä ettei samaan syssyyn kaikkein parhainta. Tätä hetkeä mä toivotan. Minä Jorma Hietamäki täältä puolen Suomen radion lähetysstudiosta, jonne olen saapunut päätehtäväni takia ja sillä päätehtävällä on nimi Rock Kornia. Kyseessä on viikoittainen musiikin erikoisohjelma, jossa soivat aivan tavalliset äänelevyn valinnat, niin tai ehkä muutama erikoisuuskin on valintojen joukossa, ei tosiaan mitenkään sietämättömän erikoinen, ainakaan toivottavasti. No, se oli sitä joulun alusaikaa vuonna 1965, kun Beatles-nelikko tarjosi jälleen faneilleen uutta kuunneltavaa Rubber Soul-albumin täydeltä, ja yksi levyn sävelmistä on tämä Michelle.

The Beatles-jäsenen Paul McCartneyn osin ranskaksi laulama Michelle soi tuossa rockkornian avaussävelmänä. Panin muuten merkille, että Paul McCartneyn esiintyessä Yhdysvalloissa valkoisessa talossa Barack Obaman presidenttikaudella hän esitti yhtyeensä kanssa tämän Michelle-kappaleen osoittain sillä esityksellä tietenkin kunniaa kuulijoiden joukossa olevalle Michelle Obamalle. Ja itse muistan soittaneeni tämän Michellian parin kaverin kanssa koulun kevätjuhlassa tuossa ihan lähiaikoina, lähivuosina, eli keväällä 76. Juu. No, kouluvuoden päättymisestä ja kesän tulon riemusta kertookin seuraavan kappaleen valinta nimeltä Elämä hymyilee, jonka esittää, kas kuinka sattuikaan, suht tuntemattomaksi jäänyt 80-luvun yhtye Suomesta, millä on nimi Michelle.

elämä joskus hymyilee. Noin sitä elämä näyttiin parasta puoltaan Michelle-nimisen yhtyeen ainoaksi jääneellä singlellä Elämä hymyilee, jonka sinkku B-puolelta löytyy kappale nimeltä Mikä miehiä kiinnostaa. Levytys on 40 vuoden takaa, eli siis vuosimallia 86. No vuotta myöhemmin Kajaanissa 80-luvun alussa toimintansa aloittanut ja sittemmin tamperelaistunut Kumma Heppu ja lopun ajan voidellut kokoonpano julkaisi kappaleen nimeltä Kesä, mikä on kesäkappaleesta kaikkein eniten omaan makuuni, ainakin mitä tulee suomalaisiin kesäaiheisiin biiseihin. Paremmin ei mielestäni voi kuvailla alkukesän tunnelmia kuin mihin Kumman Hepun nokkamies Ari Närhi pystyy tässä minimalistisen kesäkappaleen ja kesälaulun lyriikassa.

Tuohon kuultuun tapaan kulki sävelmä nimeltä kesäyhtyöltä Kumma Heppu ja Lopun ajan voidellut, mikä on voihkitunut tuon oudon ja kummallisen bändin nimensä kristillisen postimyyntiluettelon mainoksesta, jossa oli kaupattu aikoinaan sen nimisiä saarnakasetteja kuin Kumma Heppu ja Lopun ajan voidellut. Kaikkia siihen nuorettaan elävän nuorison kulloinkin keksiikään. No, koulun englannin tunneilta tuli jokaisen todennäköisesti opittua, että kesä on englanniksi yhtä kuin summer. Ja näin se on, ja sekin on näin, että kesäkappaleen jälkeen tässä rockkorniassa kuullaan kappale nimeltä summer. Sen esittää Floridan Miamissa 80-luvun alussa perustettu yhtye Nacleon Valdez. Ja tuosta suvisesta Samo-otsikostaan huolimatta kappale on aika suruisa. Se kertoo vuodesta 1959, jolloin Fidel Castro nousi vallankumouksellaan Kuubassa valtaan, millä oli monille perheille tuolloin kohtalokkaat seuraukset.

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi.

sujuvasti kulkeva juttu muuten mielestäni. Ja tuosta vuoden 1989 Summer levytyksestä sitten vuoden 2001 Suomen kuunnelluimpaan yksittäiseen biisiin, mikä viihtyi lista ykkösenä peräti 5 perättäistä viikkoa, nousten sinne tuolloin pääsiäisen aikaan ja viihtyen ykköspallilla toukokuun puoliväliin siihen saakka. The Rasmus ja Fooli.

The Rasmus ja kappaleen sinkkulistan kärkipaikalta kesän 2001 kynnykseltä. Vaan kun se 25 vuoden takainen vuoden 2001 kesä sitten viimein koitti, niin myöskin viimein Eagles-yhtyeekin saapuin esiintymismatkalle Suomeen. Hartwall Areenan parit perättäiset konsertit Eagles soitti kesäkuun ensimmäisenä ja toisena päivänä ja setit olivat prikulleen yhtälaiset molempina iltoina. Eagles avasi soitot sellaisella suht tuntematta tai siis tunnetulla kappaleella kuin Hotel California.

No tämähän oli Eagles ja bändin lähes puhki soitettu Hotel California, mutta ei sentään niin tyhjiin puhjennut, etteikö tuosta massiivisesta teoksesta oikein annosteltuna aina silloin tällöin nauttisi. Nyt se kuultiin tämän Rock Cornia-ohjelman levylautaselta. Maailman myynympiin kuuluva Hotel California-albumin sen Eagles laski myyntiin joulun alla vuonna 1976, siis sinä samana vuonna, jonka keväänä suomalainen superkokoonpanokolmikko Royals julkaisi kevät 1976, eli Spring 76 ensi LP:nsä. Nyt tuo koko Royals-kolmikko on manan majoilla, kun Albert Järvisen ja Pave Maijasen seuraksi siihen niin sanottuun toiseen hiippakuntaan siirtyi rumpali Ippe Kätkä toukokuun alussa toukokuun 6. päivänä. Tässä Royals-tuotannosta valinta nimeltä Dancing in the Street.

Ja kotimaisen Royals-yhtyeen musisointimallia 50 vuoden takaa, vuoden oltua tuolloin 1976. Tuon Dancing in the Streetin levytti alkuaan vuonna 1964 Martha and Wanderlust-niminen kokoonpano, ja kappaleen yksi tunnetuimpia covervetoja on Mick Jaggerin ja David Bowien yhdessä levyttämä vuoden 1985 versio. No tämä Mick Jagger ja koko olemassa oleva The Rolling Stones -yhtye, se vaan jaksaa, ja se on mielestäni hyvä juttu. Ja kuinka monta kertaa rollareiden on pitänytkään milloin kenenkin mielestä lopettaa, mutta niin se vaan on, että heinäkuussa ilmestyy bändin uusi albumi nimeltä Foreign Tongues. Siitä on tarjolla jo sitä esimakua, joten maistellaanpa biisiä nimeltä In the Stars.

0: Kornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Rollari-ikämiesten jälkeen esiintymisvuoron saa Jarkko Evem, joka ei ole hänkään enää mikään nuori tapaus. Tämä ex-dingobasisti Evem, hän lähti soolouralle ennen dingon hulluimpia vuosia, ja ura on tätä nykyään siinä vaiheessa, että Eve julkaisi maaliskuun lopussa uuden albumin yli 30 vuoden tauon jälkeen. Pitkäsoiton nimi on Viimeinen Mohikaani, ja tähän tyyliin soi pitkäsoiton nimibiisi.

Ja tämähän oli tuoretta Evean, biisin nimeltään viimeinen Mohikaani, samannimisen Even viidennen pitkäsoiton nimikappale. No kun Alice Cooper julkaisi sen oman viidennen albuminsa, niin tuolloin elettiin vuoden 1972 heinäkuuta. Ja sen pitkäsoiton nimibiisi, se tosin tuli kauppoihin sinkkujulkaisuna jo saman vuoden huhtikuun lopussa. Ja nyt puhun Alice Cooper-biisistä ja pitkäsoitosta Schools Out.

Cooperin Alice, eli Alice Cooper ja Schools Out, mikä taitanee olla se riemukkain, niin tai ainakin kaikkein tunnetuin koulun päättäjäisbiisi, siis mitä rockbiiseihin tulee, koska suvivirsiosasto on sitten sellaista osastoa, että siihen ei voi tätä kappaletta vertailla. Tämän rockhornin ja musiikkiohjelman päätteeksi lasken irti opettajaksi aikoinaan opiskelleen Petri Tiilen, joka tunnetaan paremmin nimellä Pelle Miljoona. Hänen ja hänen linnunlauluyhtyensä kesä 86 kertoo tietenkin sitä 40 vuoden takaisesta kesästä, jota varjosti muun muassa tuolloin huhtikuussa posahtanut Tšernobylin ydinvoimala.

Pelle miljoona ja linnun laulu. Linnun laulusta tuli mieleen, että tipi, ti, tipi, tipi, tipi, ti, tuleekohan pitkä kuuma kesä ja kyllä, kyllä mä aion elää sen.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Uusi odotettu Mex Kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanni.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

podcast. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.